0: سيما لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس. یک زمانی قاصدان مردم رو با جشن تویها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعد این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Икдуми зур аз алиф дар акека. Тилору им рузгир. مبلغش رو بعد پرداخت نمو تلو بناسیه تو هشته مو بی کمیسیه و بی پیش پرداخت تنها از سینزده هم تو بیستو سیه بیمائی توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی پس بیو از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفتی اولی دیدن نموده فرقیت رو خدا دیساس نمو در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار نسیه میرودو تلو میموند
3: عجیب دیم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما سمین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
4: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
5: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سون یک شده شد.
6: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
5: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقت انترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شود. 3 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد، ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Ҷони оча. با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
9: سلام والدین عزیز، چگونه کودک را به راست قولی آموزانیم؟ این سوال دائمی والدان است. بسیار والدین از دروغ کودک نگران می شوند، اما روانشناسان می گویند که بعضن کودک از ترس دروغ می گوید، ترس جزا یا ترس سرزنش. یعنی این متاسفانه با عیب خود والدان خواهد بود. اگر ما برای هر اشتباه سخت واکنش نشان دهیم، کودک حقیقت را پنهان می کند. مهم است که محیط باوری وجود داشته باشد. وقتی کودک حقیقت را می گوید، حتی اگر اشتباه کرده باشد هم، بهتر است اول او را برای راست قولی قدر کنیم. راستی، باوری و اتفاق در فضای امن با وجود می آید. اوریبچه های با صفت کامفورت بیبی باشد، پوست نازک طفلکان شما را از هر گونه بیماری ها نگاه می دارد و گشت و گذاری به راحتی آنها را تامین می کند. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
10: خبر، تحلیل، фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.